0: 27 tahun. Mang sana moga pamajikan totong.
1: Nyala ku mangapin totong mah.
0: Mohon.
1: Nyala ku mangapin sabara kali.
0: Mangapin.
1: Oh, temekeun nu karar itu totong mah.

panjenengan dadang ti cikadu wargi dina tema mahabah padugikan di acara siraman rohani. Pamugi orang sing tiasa istiqomah ngelaksanakan kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mangpaat. Hatur nuhun ngemutan ka urang sadayana ngalaksanakeun kasaean-kasaean istiqomah dina pademelan ibadah ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi urang sing tiasa oge aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngantos sabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.